Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і...

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Луцьк 89,8.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Львів, вересень. Легендарний «Букфорум».
1: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
3: 10-13 вересня.
1: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
3: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
1: Почуй серцебиття нового життя. Разом з «Медикал Плаза» – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів» – унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Святкуй, друзів збирай!
4: Dragon Park.
5: Робимо дітей щасливими! Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
8: You don't have the cards right now.
6: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ОФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
8: Війна.
7: Загинуло самеро людей, шестеро з них – працівники залізниці. Росія вдарила балістикою по залізничному депо та інших об'єктах «Укрзалізниці» на Київщині. Ще один залізничник поранений і перебуває у лікарні. Багато працівників встигли сховатися в укриття. У наслідок удару є значні руйнування, зокрема, вщент зруйнований цех. Виникли пожежі, про таке розповіли у компанії.
8: Політика.
7: Вашингтон хоче ладити зі всіма. Так Дональд Трамп прокоментував присутність російського міністра фінансів Антона Сіль на зустрічі Великої Двадцятки. Крім того, як пише The New York Times, саме через несподівану присутність Луанова, початок зустрічі G20 видався напруженим. Це стало першим випадком, коли російський міністр особисто відвідав таку зустріч після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Європейські союзники обурилися рішенням американської сторони запросити Луанова на зустріч. У свою чергу, віцеканцлер Німеччини Лареса Клінбайль публічно засудив російського міністра за агресію проти України.
8: Світ.
7: Ще розслідують пожежу на підприємстві оборонної компанії WB Electronics, яке виробляє безпілотники для польської та української армії. Інцидент стався напередодні вночі. Вже маємо деталі. За даними польської національної прокуратури, слідство розглядає версію навмисного підпалу. Пожежа могла виникнути після закладання заряду, який містив легкозаймисті матеріали. Польська прокуратура також підозрює, що до підпалу могли бути причетні представники іноземної розвідки. Внаслідок пожежі знищені складські приміщення. Попередня сума збитків становить щонайменше 18 мільйонів гривень. Міністр сухопутних військ США Ден Дріскол подав заяву про відставку на тлі напружених відносин із міністром війни Пітом Гексетом. Таке пише The Wall Street Journal. Дріскол залишить посаду найближчими днями. Крім того, від своїх обов'язків відійде його заступник. Таким чином в армії США не залишиться жодного цивільного чи військового керівника, затверджено Сенатом. Розбіжності між Дрісколом та Гексетом стосувалися розвитку Збройних сил та кадрових рішень. Турецькі перевізники масово відмовляються від рейсів до Росії через атаки у Чорному морі. Про це пише The Moscow Times. За даними видання, турецький оператор Акон повністю відмовився від заходів у російські порти. Судна, що прямували до Санкт-Петербурга, розвернули назад до Туреччини. Повністю припинив роботу з Росією ще один турецький перевізник Аркас. У компанії оцінили втрати Туреччини від атак Збройних сил України на торговельні судна в Чорному морі за останні 3 місяці у 20 мільярдів доларів. Флот компанії налічує орієнтовно 1000 суден з маршрутами по всьому світу. Про аналогічний перехід заявили ще кілька перевізників, які раніше працювали через Туреччину.
8: Рівненщина.
7: І вже маємо деталі вчорашнього вибуху у поліцейському відділку у Рівному. Там загинув 47-річний вибухотехнік Микола Омельчук. Ще троє поліцейських постраждали. Про це повідомили у поліції області. Правоохоронці відкрили справу за фактом недбалого зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів. Вибух стався під час роботи вибухотехніків на території внутрішнього двору відділення поліції номер 1. У поліції додали, що загинув і вибухотехніка понад 25 років присвятив своїй роботі слідчі, дії ще тривають.
8: Львівщина.
7: Кам'янка-Бузька та Трускавецька громади Львівщини лише частково долучилися до збору коштів на мобільні укриття для дітей Дніпропетровщини. Йдеться загалом про 73 мільйони гривень, які збирають з обласного бюджету та бюджетів територіальних громад Львівщини. Деталі почуємо від Ольги Салабай.
9: Згідно з розрахунками, Кам'янка-Бузькій громаді пропонували виділити 700 тисяч гривень, з яких отримали 350 тисяч для Трускавецької. Ської громади рекомендована сума становила 3 мільйони гривень, з яких наразі спрямували лише мільйон. За січень-липень Кам'янка-Бузька громада спрямувала на видатки, пов'язані з війною, 8,7 мільйона гривень. Це становить майже 6% усіх касових видатків громади за цей період. Трускавецька громада за цей же період спрямувала на такі потреби 8,8 мільйона гривень, і це всього 3% від усіх її видатків. Водночас у Львівській обласній військовій адміністрації не вказали, а чи всі укриття в належних умовах на Львівщині, і саме тому громади повинні давати кошти на укриття в інших областях.
7: Ну і на останок у Львові навчають собак допомагати пораненим. Сальво, Амі, Чіп та ще семеро собак беруть участь у проєкті Unbroken Animals. Вони підтримують і допомагають одужувати пораненим військовим, цивільним і ветеранам російсько-української війни під час реабілітації. Керівниця ЛКПЛЕВ Юліана Саврук розповіла, що на навчання собак-терапевтів відібрали 10 пар. Це собаки разом із їхніми господарями.
1: Ми отримали десь приблизно 110-120 заявок і проходимо навчання цілий місяць. Навчаємо, як відвідувати, як вести себе собаками в реабілітаційних центрах. Можна сказати, що це така перша всеукраїнська програма, саме комплексна. Місяць тривала теоретична частина, ми маємо дуже багато вправ. Воно зараз уже завершується і 2 місяці ми будемо з цими вправами ходити, відточувати їх, дивитися, як вони працюють, що не працює і відвідувати такі більш практичні заняття. Люди дуже охоче відгукуються, їм подобається. Вони, по-перше, люблять собак, по-друге, вони хочуть зробити щось добре. Деколи люди лінуються або закриваються, не хочуть робити якісь вправи, та, наприклад, на розробку кісті, та? Вони кажуть, я не хочу і все. Але коли ти даєш, наприклад, мисочку корму, людина змушена рукою взяти ту кормінку і погодувати собак.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
7: Погода. У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 25 градусів тепла. У Карпатах грози, зокрема, у Буковелі та Верховині сьогодні буде 21 градус, у Міжгір'ї – 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
11: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
12: Реклама.
13: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
14: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
13: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
15: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
16: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
6: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Літо минає, засмага поступово сходить, і саме зараз один із найкращих моментів – уважно придивитися до своєї шкіри. Більшість родимок безпечні і не потребують жодного лікування, але після активного сонця вони можуть змінюватися. І саме ці зміни важливо не пропустити. Насторожити має не тільки кількість родимок, а те, що одна з них стала іншою. Наприклад, почала швидко збільшуватися, змінила форму, колір, краї стали нерівними, або з'явилися свербіж, кровоточивість чи кірочки. Не менш уважними варто бути людям зі світлою шкірою, великою кількістю родимок, або тим, у чиїй родині були випадки меланоми. Ще одна поширена помилка – думати, що небезпечними можуть бути лише великі родимки. Насправді розмір не завжди має вирішальне значення. Саме тому лікар оцінює не одну ознаку, а всю картину. І важливо пам'ятати, не потрібно самостійно припікати, перев'язувати чи видаляти родимки в косметичних кабінетах без попереднього огляду. Сучасна дерматоскопія займає лише кілька хвилин, зате дозволяє детально оцінити утворення шкіри і визначити, чи потребують вони подальшого спостереження або лікування. А ще це хороший привід навчитися регулярно оглядати свою шкіру вдома. Така звичка іноді справді допомагає вчасно помітити важливі зміни. У клініці MedSpace допоможуть комплексно подбати про здоров'я всієї родини – від профілактики та діагностики до лікування.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: вам. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: Слухай своє. FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
9: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
9: У Росії цієї ночі знову було гучно. У Тольятті Самарській області пролунали вибухи, після яких спалахнула масштабна пожежа. Що саме стало ціллю, поки невідомо. У місті, зокрема, розташовані завод «АвтоВАЗ» та великий нафтохімічний комбінат «Тольятті Каучук». Також після атаки ППЛА спалахнула пожежа в порту Устилуга в Ленінградській області, одному з найбільших портів Росії на Балтійському морі. Гучно було і в Чапаєвську, Новокуйбишівську та тимчасово окупованому Севастополі. У липні Росія випустила по Україні у п'ятеро більше реактивних дронів, ніж у червні. Про таке напередодні заявили у повітряних силах. Проте ворог і раніше нарощував такі атаки. Проте застосовували росіяни шахеди, тепер же реактивні БПЛА. Як наслідок, тривалі повітряні тривоги. Про таке заявив речник української добровольчої армії Сергій Братчук.
10: З реактивними дронами Росія почала експериментувати ще якраз на південних теренах нашої держави минулого року. Тобто майже рік росіяни намагалися надати відповідні тактико-технічні характеристики для того, щоб бачити, вийти на промислове виробництво і таке дуже широке застосування. І очевидно, що для нас сьогодні це надзвичайно складний виклик, це величезні ризики. Ми це бачимо по тих атаках, які відбуваються. Ворог сьогодні реактивні дрони застосовує як для ефективності своїх ударів, власне, для виснаження нашої системи протиповітряної оборони і для того, щоб блокувати як нашу економіку, так і життєдіяльність усіх наших міст, принаймні ті, що сьогодні знаходяться у цьому ареалі, де вони можуть долітати. Відповідно, а літати, ви бачите, вони можуть доволі таки далеко.
0: Політика.
9: Прем'єр Індії Моді під час особистої зустрічі з Путіним закликав рухатися до припинення війни в Україні. Індійський прем'єр наголосив, що затягування бойових дій шкодить не лише сторонам війни, а й усьому людству. Індія виступає за мирне розв'язання міжнародних проблем і вважає дипломатичні засоби основою для врегулювання конфліктів.
0: Світ.
9: Сполучені Штати Америки підписали дві угоди для суттєвого збільшення виробництва компонентів ракет-перехоплювачів для систем Patriot і THAAD. Про це інформує Міністерство війни США. Зокрема, випуск ПАК-3 планують збільшити втричі, а перехоплювачів для THAAD у 4 рази. Крім того, Пентагон планує створити виробничу базу, яка дозволить стабільно підтримувати підвищені темпи їхнього випуску протягом наступних років. Рішення ухвалили через високий попит на засоби протиповітряної та протиракетної оборони і значних витрат американських запасів перехоплювачів.
0: Львівщина.
9: Львівські зоозахисники забрали з квартири львів'янки 34 кота та черепаху. Ще двох котів мають забрати з помешкання згодом. Про це повідомив керівник домівки рятованих тварин Орест Залипський. Раніше волонтери домівки вже допомагали власниці тварин, зокрема, проводили стерилізацію котів та привозили корми. Цього разу львів'янка звернулася з проханням забрати трішки котів, однак з'ясувалося, що в квартирі мешкає майже 40 тварин. Мати жінки повідомила, що через велику кількість котів у квартирі однорічну дитину жінки могли забрати органи виконавчої служби.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
0: Погода.
9: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 23 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
1: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
11: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.net.
5: Війна.
6: Ракети для патріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
7: You don't have the cards right now.
5: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому падають метеори? Іноді вночі можна бачити яскраву смугу світла на небі. Це метеор або падаюча зірка. Насправді, це маленькі шматочки каміння або металу, які рухаються в космосі. Коли вони потрапляють у атмосферу Землі, вони починають дуже швидко рухатися і стикаються з повітрям. Через це поверхня метеора нагрівається і починає світитися, утворюючи яскравий слід. Більшість із них повністю згорає ще в небі. Цікавий факт. Щодня в атмосферу Землі потрапляють тисячі метеорів, але більшість із них ми не помічаємо. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Реклама.
0: Слухай своє. FM Галичина.
1: Реклама.
0: Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС. Сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
1: Реклама.
5: FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Сили ППО знищили та подавили 199 повітряних цілей за ніч. Загалом Росія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами і 218 ударними дронами, третина з яких реактивні. Серед збитих цілей 187 безпілотників, 5 балістичних ракет, 5 крилатих ракет «Калібр», 2 «Бандеролі». Основними напрямками удару були Одещина та Київщина. Влучання зафіксували на 28 локаціях. Ще на 10 падіння уламків атака триває. У небі залишаються ворожі дрони. Це дані від наших повітряних сил.
0: Політика.
1: Євросоюз закликає Іспанію та Грецію передати Україні ракети для Патріота. Про таке пише Блумберг. За даними видання, це питання обговорять сьогодні-завтра на зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС у Дубліні. Додам, нині Іспанія та Греція мають одні з найбільших запасів Патріота серед союзників України. Зокрема, йдеться про ПАК-2. До того, що у частини запасів цих країн незабаром вичерпається термін придатності. Водночас Греція неодноразово відмовлялася та аргументувала це тим, що сама потребує їх для захисту грецького повітряного простору через напружені відносини з Туреччиною. Іспанія, що у березні, заявила, що передасть Україні 5 перехоплювачів ПАК-2. Міністр фінансів США Скотт Бесент провів зустріч із російською делегацією на полях саміту G20, таке пише Fox Business. Під час переговорів сторони обговорили просування 28-пунктного мирного плану президента Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Оприлюднений торік документ, нагадаю, містить пропозиції про виведення українських військ з Донецької області, а також де-факто визнанням Криму, Донецька і Луганська російськими, зокрема, з боку Сполучених Штатів. Крім того, американський план передбачає заморожування бойових дій у Херсонській та Запорізькій областях. А детальніше про розмову міністрів розповів політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко.
2: 28-пунктний план Трампа, цей первісний варіант, нагадаю, було модернізовано при спільній роботі держсекретаря Рубіо, української, європейської сторін, який модернізувався 20-пунктний план Трампа. І врешті і далі обговорювався вже в рамках тристороннього формату. Тому який 28-пунктний, у мене особисто виникає питання. Це якийсь, знаєте, такий схожий маневр, як давайте знову поговоримо про Духан Коріджа, про ще щось. Ну, тобто намагання відкинути низку напрацювань, які були здійснені з 2025 року. Тим не менш, я думаю, що мова більше могла йти під час цієї зустрічі не навіть про план Трампа, а більше про тему санкцій.
0: Спорт.
1: Вчорашні матчі між Буковиною та Динамо завершилася програма четвертого туру УПЛ. І вже є зміни у турнірній таблиці. Хто покращив своє становище, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. У Карпатах грузи, зокрема у Буковелі та Верховині, сьогодні 21 градус, у Міжгір'ї буде 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 120.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

FM Галичина. Реклама на FM Галичина. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: KFC, Street Beat від KFC.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
3: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
13: Сьогодні в випуску розповім про турнірну таблицю УПЛ, успіх українців у баскетболі, поговоримо і про бокс.
12: Про футбол.
13: Динамо розгромно поступилося Буковині в українській прем'єр-лізі. На 83-й хвилині матчу півзахисник чернівецького клубу довів рахунок до 3-0, зазначив, що для Буковини це перша перемога на Динамо у чемпіонаті України. А вчора завершилася програма четвертого туру цьогорічного сезону УПЛ. За даними турнірної таблиці, третє місце у ній посів футбольний клуб «Шахтар». Полісся займає друге місце, а лідерами стали футболісти «Карпати». Першої втрати очоку у сезоні зазнав лідер першості «Карпати», які зіграли в нічию з «Лівим берегом». Цим міг скористатися «Шахтар», але зазнав поразки від Полісся.
12: Про теніс.
13: Тенісистка Ангеліна Калініна поступилася японці Хімено Кацумен на US Open. Гра завершилася з рахунком 3-6-3-6. Ще одна українська тенісистка Дар'я Снігура програла росіянці Діані Шнайдер. Ця гра завершилася з рахунком 0-6-4-6. Цікаво, що для обох українок ці суперниці були новими. На цієї ночі стали відомі суперниці по другому колу українок Еліни Світоліної і Марти Костюк. На відкритому чемпіонаті США з тенісу перша ракетка України зіграє проти австралійки Майі Джойнт. Марті ж протистоятиме господарка турніру Слоун Стівенс. Водночас сьогодні Олександра Олінкова і Юлія Стародубцева зіграють матчі першого кола жіночо-одиночного розряду US Open. Переглянути їх зможете о 18:00 та 23:30. Олінкова зустрінеться з володаркою вайлдкарти зі США Ріса Брандмайер. Суперницею Стародубцевої стане німкеня Елла Зайдель.
12: Про баскетбол.
13: Збірна України з баскетболу зіграла матч відбору на чемпіонаті світу 2027. Суперником була національна команда Чорногорії. Гра завершилася перемогою сині-жовтих із рахунком 98-89. Найкращому складі переможців став Святослав Михайлюк, 21 очко. По 15 додали Дмитро Скапінцев та Олександр Ковляр.
12: Про бокс.
13: Наступний бій Олександра Усика буде з американцем Донтаєм Вайлдером. Про це повідомив директор команди українця Сергій Лапін. Очікуємо, що поєдинок відбудеться у США у березні наступного року. Такими були новини спорту цього ранку. Більше почуєте о 18:30.
12: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.

0: Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: тамтешнього часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Внаслідок масованої атаки Росії по Україні загалом загинули 12 людей, серед них громадянин Індії, ще десятки поранених. Про це повідомив президент. За словами Зеленського, у Києві ударом по залізничному депо вбили 7 людей. У Борисполі на Київщині 500 людей евакуювали після влучання у п'ятиповерхівку. 4 загиблих, 13 поранених. І до теми. Сьогодні вночі ворожі шахеди атакували міжнародний пункт пропуску, що на українсько-румунському кордоні. Мова про пункт для паромного сполучення Орлівка. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Внаслідок атаки безпілотників виникли пожежі, їх локалізували працівники ДСНС. Наразі роботу пункту пропуску тимчасово призупинили. Усі транспортні засоби перенаправляють до інших.
5: Світ.
6: Вночі Сили оборони Естонії розіслали попередження про можливу повітряну загрозу для мешканців 8 повітів. За словами військових, кілька дронів увійшли в повітряний простір країни. Для їхнього пошуку підняли турецькі винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. Орієнтовно 6 ранку тривогу скасували, що це були за дрони, кому вони належали, поки такої інформації немає. І до теми. В Румунії вночі теж оголошували повітряну тривогу та піднімали авіацію, а все через загрозу порушення повітряного простору країни під час ударів Росії по півдню Одещини. Радіолокаційні системи румунської армії зафіксували 2 повітряні цілі, у зв'язку з чим для прикордонних районів оголосили повітряну тривогу. Для подальшого спостереження підняли 2 іспанських F-18 та гелікоптер повітряних сил Румунії. Пілоти спостерігали вибухи на території України, проте порушень повітряного простору Румунії не зафіксували.
5: Політика.
6: Німеччина має попередити Росію про можливу передачу Україні далекобійних ракет «Таурус», якщо Москва не припини гібридні атаки проти німецької інфраструктури. З такою пропозицією виступив німецький політик Вольфганг Кубіцький. Він закликав уряд країни до чіткої дипломатичної реакції після атаки безпілотників на аеропорт Лейпцига, за якої, ймовірно, сидить Росія. На думку Кубіцького, погроза передати Києву потужне озброєння може стати дієвим сигналом для Москви та стримати її від подальшої диверсії на території Європи. Генеральна асамблея ООН сьогодні проведе дебати, присвячені ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях України. На засіданні виступить заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца. Воно розпочнеться о 17-й годині за Києвом. Питання ситуації на тимчасово окупованих територіях України вносять до порядку денного Генасамблеї регулярно, починаючи з 2019 року. Воно охоплює політичні, безпекові, гуманітарні та правозахисні аспекти російської окупації українських територій.
5: Волинь.
6: Після завершення офіційного літнього купального сезону туристичний сезон на Шацьких озерах продовжується. Станом на 1 вересня сезонні заклади зачиняються, сувенірні лавки не працюють. Проте відпочивальники є. Цьогоріч відвідувачів Шацьких озер було більше, аніж у минулому році. Найвідвіданішими локаціями було озера Світязь і Пісочне, розповів начальник відділу рекреації Шацького національного природного парку Тарас Юрчук.
7: Надходження від плати за в'їзд відвідування території національного парку склали понад 1,5 мільйона гривень. Значна частка даних коштів була спрямована на збір та вивіз твердих побутових відходів, а також на обслуговування біотуалетів на центральному пляжі озера Світязь. Видатки на дані види робіт склали понад 1 мільйон гривень.
6: Цьогорічний туристичний сезон у Шацькій громаді відбувся на 2+, через ситуацію зі сплатою податків, розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. З його слів, туристичний збір за рік підраховують, натомість торік він склав 700 тисяч гривень. Тимошук прогнозує зменшення надходжень до бюджету громади, каже, за червень цього року туристичний збір утричі менший, аніж за аналогічний місяць попереднього року. Бізнес не чує громаду, таке каже він.
8: Сьогодні я не можу мати ті надходження, бо бізнес попрацював, заробив і закрив свій бізнес, не сплативши податки. База працювала в червні місяці, цей бізнес подає нульову декларацію в податковій. Бізнес, він не чує громаду, він тільки бачить власний заробіток. Сьогодні стоїть питання підготовки до опалювального сезону. сезону. Закупівля торфобрикету. Станом на сьогодні я бачу, які кількість алкоголю, який продав той чи інший підприємець з його акцизного податку. Навіть наведу приклад. Якщо бізнес, який працює на бунгало кожен день, в липні місяці декларує 2000 гривень акцизного податку, то це означає, що він там продав умовно 50 бекалів. Це просто, це настільки, це 1%, який сплатив.
5: Тернопільщина.
6: Новий навчальний рік у школах Тернополя розпочнеться в очному форматі. З урахування безпекової ситуації особливу увагу приділили готовності укриттів. Зимові канікули для школярів розпочнуться 14 грудня. Перший семестр триватиме з 1 вересня до 25 грудня, другий – з 11 січня до 29 травня. У першому семестрі передбачені робочі суботи. Навчання у ці дні відбуватимуться почергово в очному та дистанційному форматах. Також упродовж навчального року передбачені осінні канікули з 26 жовтня до 1 листопада, зимові канікули з 14 грудня до 10 січня, весняні канікули з 22 до 28 березня. І з нового навчального року безплатне харчування буде для усіх учнів. Зазначу, це стосується не лише Тернополя, а й усіх шкіл України.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. У Карпатах грози, зокрема Буковелі та Верховині 21 градус, у Міжгір'ї сьогодні буде 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Аким Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземні хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
5: Будь-які домовленості між Москвою та Вашингтоном неможливі до припинення російської війни проти України. Про це заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент російському колезі Антону Сілуанову. Зі слів Бесента, ніякі економічні послаблення для Росії чи домовленості з інших питань неможливі, як пише Reuters. Коли міністр фінансів США Скотт Бесент відкрив зустріч, деякі міністри були здивовані та розчаровані, побачивши російського міністра Антона Сілуанова за столом G20, і вперше особисто відвідав форум після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Своє невдоволення присутністю російського представника, зокрема, висловив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський. І до теми. Сполучені Штати Америки запропонували Росії мирний план Дональда Трампа із 28 пунктів для завершення війни в Україні. Американський міністр фінансів вже обговорив цю ініціативу з російською делегацією на саміті Великої Двадцятки. Наразі посадовці тримають у таємниці детальні положення, документи та офіційні результати зустрічі. Тож слід очікувати якихось конкретних результатів від цих переговорів. Про це в коментарі для ФМ Галичина розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
6: Минулого року, коли говорили про 28 пунктів, то в цьому плані дуже чітко стирчали кремлівські вуха. Я не впевнений, що там про це щось детально говорили, тому що цитують і слова Бесента про те, що будь-які інші розмови можуть бути лише з Росією після завершення війни. Швидше за все, адміністрація Трампа у такий спосіб намагається продемонструвати якусь свою зацікавленість у змінах тональності відносинах з Вашингтоном, але я не думаю, що це призведе до скільки-небудь реальних результатів. Сьогоднішній момент – це швидше такі перспективи на перспективу, а не щось більше.
5: Понад 800 порушень лише за один день. Такі результати початку роботи фантомів на дорогах Києва та області. Це насамперед 810 випадків нехтування встановленими обмеженням швидкості, заявив начальник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
0: Технології.
5: У користувачів застосунку Резерв Плюс можуть виникати тимчасові проблеми з авторизацією та роботою окремих функцій. Посадовці Міністерства оборони пояснюють такі збої надмірним навантаженням на систему після чергового оновлення. У разі виникнення помилок фахівці радять зачекати і повторити та спробу входу трохи пізніше. Представники оборонного відомства запевняють, що ситуація стабілізується вже найближчим часом.
0: Львівщина.
5: Мешканця Львівщини ув'язнили на 15 років за державну зраду. Винувачений передавав працівнику ФСБ фото, координати та інформацію про військову техніку на авіабазі у Бродах. Про це йдеться у вироку, який оприлюднили в єдиному державному реєстрі. У суді чоловік своєї вини не визнав.
0: Рівненщина.
5: У Рівному просять зберегти зупинку приміських поїздів на зупинному пункті Дворець. Відповідно, петицію зареєстрували після інформації про те, що з 10 вересня приміські поїзди мають припинити там посадку та висадку пасажирів. Автор петиції Олег Кучер просить міську владу звернутися до філії «Укрзалізниці». За його словами, питання припинення роботи цього пункту стосується не лише мешканців територіальної громади Рівного, а й мешканців району, які користуються зупинкою, у тому числі і соціально незахищених груп.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волубці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 23 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
4: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
7: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
8: Сага Нова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 11 година. FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Політика.
5: Сенатор США закликав терміново ввести санкції проти Росії. Річард Блюменталь заявив, що санкції проти Росії необхідно ввести зараз у зв'язку з вкрай критичною ситуацією війни в Україні. Сенат ухвалив цей законопроєкт широкою міжпартійною більшістю голосів перед відходом на серпневі канікули на початку серпня. Ініціатива з'явилася після смерті сенатора Лінсі Грема, який разом із Блюменталем тривалий час був головним прихильником законопроєкту. Тепер же ініціатива щодо введення санкцій перейшла до Палати представників, яка наступного тижня має повернутися до роботи після п'ятитижневої перерви. Про таке розповів експерт української призми Олександр Краєв.
6: Найбільша проблема – це вибори. Вибори, які відповідно за собою тягнуть і внутрішньопартійне дороблення, які тягнуть достатньо активну міжпартійну конкуренцію. Тобто, якщо республіканці або демократи повністю під себе підіймуть авторство цього законопроекту або захочуть зробити з нього щось таке виключно власне партійне і захочуть робити з нього щось унікальне, тоді ризики для цього законопроекту зростають, тому що відповідно протиборча партія буде робити все можливе, щоб його не ухвалити. Крім того, ми розуміємо, що зараз в принципі зібрати палату представників на повноцінне нормальне засідання це ще те завдання. З тої простої причини, що зараз основна маса конгресменів працює на округах. Основна маса з них хоче переобратися, тому що вся палата представників іде на перевибори.
1: Війна.
5: Генштаб повідомив про ураження низки військових цілей ворога цієї ночі, зокрема під атаку у Донецьку та на Гвардійському в Криму. Потрапили місця зберігання, підготовки та запуску ударних дронів. У Мирному в Криму вузол зв'язку у Пологах на Запоріжжі, командно-спостережний пункт окупантів. У Верхньокам'янці на Луганщині район зосередження військової техніки. У Борисівці Білгородської області Росії склад паливно-масильних матеріалів. Також Генштаб підтвердив ураження пускової установки та місця зберігання БПЛА в районі Цимбалової Горловської області Росії. Російські війська змінили маршрут атаки, почали застосовувати реактивні безпілотники з онлайн-керуванням. Окупанти пускають ударні дрони вздовж білоруського кордону та використовують спеціальні мережі для коригування ударів в реальному часі. Чим це складніше для української оборони, про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
7: Те, що дрони по дорозі можуть передавати оператору інформацію, от на цьому дроні є відеокамера. І от скільки він летить, все ще перед ним, він все може передавати оператору. Тобто він зможе повідомити про наявність пропуски зенітних ракет, показати якісь цілі нерухомі, ну, наприклад, показати пересування бойової техніки або навіть потяга, що вже неодноразово було, або якогось автомобіля, і оператор може спробувати спрямувати цей дрон на таку ціль. Не завжди це можна буде зробити з великим дроном типу реактивного шахеда, але оператор має можливість вибору цілі. Ну,
5: у росіян провалилася місія зі створення аналогу системи зв'язку Starlink. Загалом вони запустили 32 супутники «Розвід-3» у дві партії навесні та влітку, але жоден з них не вийшов на цільову орбіту. Про таке повідомив канал міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм». Фахівці додали, що перша партія зависла на висоті 500 кілометрів, друга не пролетіла навіть і цієї відстані.
1: Кримінал.
5: Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірять походження коштів, які вносили як заставу за підозрюваних у низці гучних справ. Зокрема, детективи досліджують законні грошей, які надійшли за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака та інших експосадовців. Про це повідомив очільник САП Олександр Клименко. Правоохоронці використають механізми банківського фінансового моніторингу, щоб відстежити ланцюг появи мільйонних сум. За словами Клименка, антикорупційні органи ухвалять остаточні рішення лише після повного збору та аналізу необхідного фактажу.
1: Економіка.
5: Від цього сьогодні матимемо кілька важливих змін. Торкнуться вони і студентів, освітян, і військовозобов'язаних, про що мова, почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах економіки.
1: Світ.
5: Адміністрація Трампа планує виділити 4 мільйони доларів на підтримку правих медіа у Європі. Про це пише Reuters. Ці кошти стануть частиною масштабнішого пакету фінансування на 25 мільйонів доларів для європейських консервативних громадських організацій. За даними журналістів, гроші спрямують на аналіз демократичних процесів, а також на створення консорціуму журналістів, які висвітлюють теми національного суверенітету та релігійної свободи. Остаточне затвердження цього фінансування у США очікують до кінця вересня.
1: Рівненщина.
5: Інспектори з паркування Рівненської міської ради винесли понад 650 постанов за порушення правил стоянки лише за останній тиждень. Фахівці департаменту муніципальної варти перевірили центральні вулиці міста і найбільші житлові мікрорайони. Найбільше уваги приділили ділянкам із найінтенсивнішим рухом автомобілів, зокрема вулицям Соборній, Степана Бандери та Чорновола. Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та залишати транспорт лише у дозволених місцях.
1: Тернопільщина.
5: Три вулиці Тернополя залишаться без води. Завтра на Лучаковського будуть ремонтувати водогін. Про це повідомили у водоканалі. Зокрема, подачу холодної води припинять на вулицях Тролейбусній, на Збручанській та Сергія Короля з 9 до 19 години. У водоканалі просять завчасно подбати про запаси води.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. У Карпатах грози, зокрема Буковелі та Верховині, сьогодні 21 градус, у Міжгір'ї – плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: KFC. Стріт біт від KFC.
1: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.
5: Новини економіки на FM Галичина.
6: Сьогодні в випуску розповім про дефіцит бюджету, зміни від сьогодні, а також поговоримо про ринок праці.
5: Бюджет.
6: Дефіцит державного бюджету України досяг 23,5 мільярдів євро, і ці кошти наразі не мають підтверджених джерел покриття чи гарантій від міжнародних партнерів. Про таку фінансову ситуацію повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Загальна потреба країни становить 175,4 мільярда євро, з яких леву частку 133 мільярди спрямують саме на сектор оборони. Зараз з рахунками рядовців вартість війни щороку зростає щонайменше на 15 мільярдів доларів і за кілька років сягне 153 мільярди. Решту коштів уряд витратить на соціальні потреби, освіту, медицину та обслуговування зовнішнього боргу. У серпні до загального фонду держбюджету надійшло понад 219 мільярдів гривень. Про це повідомили в Міністерстві фінансів. Левою часткою цієї суми становило надходження від Державної прикордонної служби. Це 146 мільярдів гривень. Ще 67 мільярдів надійшло від державної митниці. За 1 вересня в Україні набирає чинності низка важливих змін від виплат і тарифів до правил мобілізації. Влада підвищує стипендії та зарплати освітянам, а також оновлює грантові програми для бізнесу. Водночас для студентів запроваджують нові вимоги щодо відстрочки. Детальніше про усі нововведення розповість Юлія Гапенюк.
7: Відтепер студенти університетів отримуватимуть щонайменше 4 тисячі гривень стипендії, а виплати педагогам зростуть ще на 20%. Змінюють посадовці й умови відстрочки для студентів. Її надаватимуть лише на один семестр, після чого по праву на звільнення від мобілізації потрібно підтверджувати знову. Підприємцям уряд пропонує до 500 000 гривень на старт власної справи та до 2,5 мільйонів на її розширення. Водночас тарифи на газ та світло для населення залишаються без змін, а пенсіонерам після 70 років автоматично нараховуватимуть щомісячні вікові надбавки.
6: Денис Шмигаль обговорив із місією МВФ ситуацію в енергетиці. За словами міністра енергетики, сторони також окреслили потреби для посилення енергетичної стійкості України. Особливу увагу учасники зустрічі приділили реформам енергетичної галузі, які мають продовжуватися навіть в умовах воєнного стану. Зокрема, Шмигаль поінформував місію МВФ про роботу над оновленою енергетичною стратегією, підготовку до зими, приведення законодавства у сфері енергетики у відповідність із європейським та реформу корпоративного управління. Для суден з українським зерном пропонують окремий режим контролю у портах Євросоюзу. Про таке пише видання USM. За словами експертів, дедалі більше судновласників відмовляються направляти флот до українських портів через воєнні ризики. У багатьох випадках на такі рейси не погоджуються і самі екіпажі. Водночас на ринку все ще є сегмент флоту, переважно старшого віку, власники якого готові працювати на українському напрямку. Однак для частини таких суден виникає інша проблема – підвищений ризик перевірок у європейських портах. Саме тому Європейська комісія спільно з Україною могли порозглянути створення тимчасового спеціального режиму для суден, які перевозять українську агропродукцію.
5: Ринок праці.
6: У липні середня зарплата штатних працівників в Україні зменшилася на 1,5%. Найбільше заробляли кияни, в середньому 49 463 гривні, тоді як у Чернівецькій області показник становив 23 354 гривень. Найвищі зарплати за сферами були в інформації та телекомунікаціях. Це 78 тисяч гривень, а загальна заборгованість із виплати зарплати на 1 серпня сягнула майже 4 мільярдів гривень. Про це інформує Державна служба статистики.
5: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
4: Слухай своє. FM Галичина.
8: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 і до 25 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 23 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
9: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 12-та година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Війна.
7: Поблизу Санкт-Петербурга стався вибух і спалахнула сильна пожежа. Як пишуть російські пропагандисти, велика пожежа виникла в місті Култуші Ленінградської області. Поряд з агрофірмою Вибержиця. Очевидці публікують кадри у мережі. Повідомлення про загрозу балістичних ударів нікуди не зникли, прибрали лише статистику по кількості запущених цілей. Про таке розповів речник повітряних сил Юрій Ігната. За його словами, це рішення було вимушеним, і зараз усі загрози балістики відображаються в соцмережах повітряних сил, зокрема у Телеграмі.
8: Ми подаємо результати збиття саме ракет. Сьогодні воно було, на жаль, не так, як нам хотілося. Хотілося б збивати більше, маючи більше засобів, а саме ракет до систем Петріот. Як бачите, сьогодні є і збита балістика, зокрема, фактично. Всі крилаті ракети були збиті. Мова йде про калібри. Також є вражені бандеролі. Велика кількість дронів. Теж, ви бачите, відсоток залишається великим, попри те, що ворог сьогодні змінив тактику і застосовує багато реактивних БПЛА. Тому сьогоднішня, власне, та статистика по балістиці. Багато ракет не досягають цілей. Зокрема, і сьогодні ворог, як ви бачите, застосовує, окрім класичних ракет «Іскандер-М» балістичних, також можуть бути застосовані корейські КН-23, циркони, які атакують по балістичній траєкторії, заходять на ціль, вірніше.
6: Політика.
7: Китай посилить координацію щодо України задля політичного врегулювання війни. Про таке сказав очільник КНР Сі Цзіньпін. Водночас у декларації саміту Шанхайської організації співробітництва Україну взагалі не згадують. Серед головного, країни, що виступили за дотримання міжнародного права, безпечне використання ЩІ проти односторонніх санкцій і мілітаризації інтернету. Також учасники висловили занепокоєння ситуацією на Близькому Сході та засудили удари по Ірану. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас закликала країни-члени ЄС надати Україні перехоплювачі. Про це вона повідомила перед початком неформального засідання міністрів оборони Європейського Союзу. Блок також проводить інформаційно-просвітницьку роботу з країнами поза Європейським Союзом, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення. Калас вказала, що сьогоднішнє засідання є неофіційним, а тому жодних рішень не буде ухвалено. Литовська енергетична компанія передає Україні спеціальне обладнання для перевалки нафтопродуктів. Технічну допомогу отримує підприємство Хмельницького обленерго для забезпечення безперебійної роботи інфраструктури. Міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас наголосив на важливості підтримки українців, які відновлюють об'єкти після російських атак. Посадовець підкреслив, що таке партнерство зміцнює і безпеку Литви, адже українські фахівці діляться практичним досвідом захисту та швидкого ремонту мереж.
6: Світ.
7: Президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував Німеччину під час відзначення 87-ї річниці початку Другої світової війни у Гданську. Польський лідер знову публічно зажадав від Берліна виплати воєнних репарацій та компенсації за завдані збитки. Політик наголосив на відсутності в німецькій столиці пам'ятника польським жертвам війни та на нерівних правах польської меншини. Навроцький закликав німецького канцлера врегулювати це питання заради історичної справедливості та майбутнього союзницьких взаємин.
6: Освіта.
7: В Україні розпочався новий навчальний рік. Більшість закладів організовують уроки в очному або змішаному форматі завдяки наявності укриттів та дотриманню безпекових вимог. А от які саме зміни чекають на учнів і вчителів цього навчального року, про це розповіла народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Ірина Бурзова.
9: Сьогодні розпочинають роботу 25 тисяч закладів освіти. В українських школах буде навчатися 3 мільйони дітей, 240 тисяч дівчат та хлопчиків пішли у перший клас. А з 1 вересня ми маємо такі зміни. По-перше, удвічі збільшуються стипендії для студентів, які навчаються як і в вищих закладах освіти, університетах, так і в коледжах. Також з 1 вересня абсолютно всі учні, які навчаються у школах, будуть отримувати безкоштовно гарячий обід. Ще на 20% піднімаються заробітні плати для наших вчителів.
6: Тернопільщина.
7: На Тернопільщині розпочався черговий етап пошукових робіт. Шукають останки жителів колишнього села Пужники, які загинули за часів радянської влади у 1945 році. Наразі рятувальники обстежують територію. Після цього спільна група українських і польських науковців та експертів будуть працювати на визначеній для пошуку ділянці. Радянська влада ліквідувала Пужники у 1949 році. Збереглися лише кілька пам'ятних знаків та каплиця, яку побудували на місці колишнього костелу, а також сільський цвинтар, де є орієнтовно 20 могил.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. У Карпатах грози, зокрема, Буковелі та Верховині 21 градус, у Міжгір'ї сьогодні плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
7: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: культурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Вітаю всіх, хто любить відкривати Україну. Сьогодні вирушаємо саме серце Гуцульщини – до Криворівня. Саме тут знімали легендарний фільм «Тіні забутих предків», який став одним із символів українського поетичного кіно. Та історія почалася ще раніше. Саме подорож на Гуцульщину надихнула Михайла Коцюбинського на написання однойменної повісті. Письменник уважно вивчав побут гуцулів, записував народні пісні, легенди, вірування і обряди. Усе це згодом стало основою твору, який сьогодні вважають класикою української літератури. А вже через кілька десятиліть режисер Сергій Параджанов приніс цю історію на великий екран. Замість звичайної кінорозповіді він створив справжню мозаїку символів, кольорів, народних обрядів і карпатських пейзажів. Саме тому «Тіні забутих предків» і сьогодні називають одним із найвизначніших українських фільмів. Чимало сцен знімали саме у Криворівні. До роботи долучалися місцеві жителі, а у стрічці звучать автентичні гуцульські пісні. І можна побачити справжні традиції цього краю. Однією з найвідоміших локацій стала хата Гражда – традиційний гуцульський двір, де житловий будинок і господарські споруди утворюють замкнений простір, що колись захищав родини та худобу від диких звірів. Цікаво, що під час зйомок Іван Миколайчук настільки полюбив це місце, що у перервах часто відпочивав просто на сіні. Він казав, що саме тут найкраще відчуває свого героя. Сьогодні хата Гражда стала музеєм і залишається однією з найпопулярніших туристичних локацій Криворівні. Дістатися сюди не складно. Село розташоване неподалік Верховини, а далі до музею ведуть дороговкази. Найзручніше доїхати автомобілем, хоча доїхати можна і громадським транспортом через Верховину або Криворівню. І навіть якщо ви вже бачили «Тіні забутих предків», ця подорож подарує зовсім інші враження. Адже тут можна не просто згадати кадри зі стрічки, а на власні очі побачити місце, де народжувалася її особлива атмосфера. З вами була Єлизавета Жмайло. Почуємося у наступній подорожі «Стежками України».
0: Це був проєкт «Стежками України. Захід». Відкриваємо країну по-новому на FM

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: for catching the sweat from being the shit.
1: FM Галичина.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: космічних об'єктів.
1: Орлон Бодолайні.
0: Утримує це проблема.
2: Господи! I am jelly. What am I?
3: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
1: Політика.
4: Очільник Центрального розвідувального управління Джон Редкліф під час таємного візиту до Москви закликав кремлівське керівництво якнайшвидше домовитися про завершення війни проти України. Американський посадовець наголосив на погіршенні військового та економічного становища Росії та запропонував провести тристоронню зустріч за участі Трампа, Путіна та Зеленського. Спочатку російський диктатор планував особисто прийняти очільника ЦРУ, однак після розповіді підлеглих про зміст американського послання скасував зустріч. Джерела у Кремлі обурилися позицію Вашингтона та вирішили обмежити контакти лише переговорними групами на рівні керівників спецслужби. У підсумку очільник ЦРУ провів переговори лише з керівниками російської спецслужби, але так і не зустрівся із Путіним. У Європейському Союзі з новим імпульсом обговорюють розблокування Європейського фонду миру, щоб Україна отримала додаткові кошти на протиповітряну оборону. Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Вона нагадала, що мова про 6,6 мільярда євро. Реакції партнерів на російські атаки не буде. Принаймні, вона не буде такою, як на початку повномасштабного вторгнення, адже зараз вони, грубо кажучи, звикли до таких щоденних повідомлень з України. Про таке розповів політолог Олег Лісний. За його словами, нашій дипломатії варто більше акцентувати саме на реакції країн-союзниць. Є мова не про дописи в соцмережах, а про конкретні дії.
5: Не говорити про це ми не можемо. Тобто це правильно. Ми маємо на кожному майданчику продовжувати тиснути інформаційно, оскільки якщо ми не будемо цього робити, то в інформаційному полі буде все менше України і все менше наших оцінок. Тому це один із елементів гібридної війни, і ми повинні його застосовувати. Чи він є ефективним? Нам треба більше працювати, можливо, і з громадянами цих країн, оскільки вони, як виборці, можуть тиснути на своїх політиків. Звісно, що це не по всьому світу вийде, але де можна робити, то це варто робити і нам, кожному українцю, який може дотягнути. Про це теж треба говорити.
1: Світ.
4: Німецькі слідчі нібито вже мають достатньо впевненість у тому, що до появи дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига причетні російські спецслужби. Про це невдовзі планують заявити публічно, пише Більд з посиланням на свої джерела. Глава МЗС Йоган Вадфюлі задля прес-конференції пропустить зустріч Ради ЄС із закордонних справ в Ірландії. Досі сигнали про це надходили лише у медіа від джерел, тоді як публічно Берлін утримувався від прямих звинувачень. Дискусії щодо німецьких заходів у відповіді нібито досі тривають. Розглядають такі варіанти, як виклик посла Росії чи вислання з країни окремих працівників російського посольства. На латвійсько-білоруському кордоні розпочала роботу нова ротація, яка замінила естонську команду. Вона протягом останніх двох тижнів допомагала забезпечувати безпеку кордону в Латвії. Департамент поліції та прикордонної охорони продовжує підтримувати Латвію запобігання нелегальній міграції та захисті кордону Європейського Союзу. Протягом наступних кількох тижнів команда з 11 естонських працівників братиме участь у прикордонному патрулюванні в районах, де міграційний тиск є найвищим. Естонія надає підтримку операції і службовими собаками, дронами та іншими спеціальними обладнаннями.
1: Технології.
4: Сьогодні у роботі мобільного застосунку Reserve Plus стався тимчасовий збій через підвищене навантаження під час масового оновлення. Користувачі скаржилися на проблеми з авторизацією та відсутність доступу до окремих функцій сервісу. То чому ж стався цей збій та чи доступна програма зараз? Про це розповів заступник міністра оборони Мстислав Банік.
6: О третій ночі у нас сьогодні проводилися регламентні роботи на серверах, і в результаті яких виникла необхідність оновити застосунок. Після чого користувачам треба було пройти повторну авторизацію, і внаслідок цієї масової авторизації сьогодні вранці мільйонами користувачів утворилось пікове навантаження на систему. І власне після того, як вийшло оновлення, люди оновилися і почалось велике навантаження власне на сам процес авторизації. На поточний момент ми вже основну кількість робіт виконали, вже спостерігається динаміка по тому, що користувачі заходять в Reserv Plus, починають уже з ним працювати. Десь якісь банки відпрацьовують авторизацію швидше, десь якісь довше.
1: Прикарпаття.
4: А в Івано-Франківську поблизу залізничної колії лунали постріли. Поліція затримала чоловіка. За інформацією правоохоронців, це мешканець Калуша, який очікував на потяг сполученням Івано-Франківськ-Дніпро. Чоловік мав при собі пневматичний пістолет та, за його словами, вирішив випробувати його, здійснивши кілька пострілів по бляшанках неподалік залізничної колії. Унаслідок події ніхто не постраждав. Чоловік перебував у тверезому стані та передав пневматичний пістолет поліцейським.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
4: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. У Карпатах грози, зокрема, у Буковелі та Верховині 21 градус, у Міжгір'ї – плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

ФМ Галичина, Львів, 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: І все вилітає з голови?
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
4: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземні хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
5: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
6: У шумі міст ми звикли забувати.
5: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
6: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
7: ЗАГ «Галерея».
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: Війна.
10: Ракети для патріотів у світі є.
9: Удари по Росії.
11: Громадяни!
9: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
12: You don't have the cards right now.
9: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина. Слухай своє.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
1: В Україні 14 година.
0: ФМ «Галичина». Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Економіка.
5: Прем'єр-міністр Сергій Корецький виступив на засіданні Верховної Ради та анонсував детальні аудити Міністерства оборони.
6: Ми реально проаналізуємо всі проблеми на протязі місяця, щоб забезпечити максимально ефективне використання бюджетних ресурсів. Я звертаюсь до вас як відповідальних депутатів українського парламенту, незважаючи на рейтинги, на політичні вподобання, на різні інші обставини, я прошу підтримати законопроект, які вкрай важливі для стійкості країни, для утримання фронту, для підтримання сил оборони, тому що ці гроші йдуть саме на це. І паралельно ми працюємо, всі гілки влади працюють над залученням додаткових міжнародних коштів, допомоги для покриття дефіциту, яке Міністерство оборони, точніше всі сили оборони, показали як нову додаткову потребу. Безумовно, ми будемо аналізувати, вивчати кожну гривню, але війна суттєво змінюється, війна суттєво дорожчає, це реальність, повинні реагувати на ці виклики.
5: Корецький додав, що Кабмін переходить на жорстку економію через дефіцит бюджету. Наразі вже знайшли 70 мільярдів гривень за рахунок видатків, не пов'язаних із безпекою. Усі вивільнені ресурси спрямуючи на потреби оборонного сектору. Водночас це не вплине на виконання соціальних зобов'язань державою. Виплати пенсій та зарплат відбуватимуться без збоїв. Принцип ощадливого використання коштів також застосують під час формування державного бюджету на наступний рік. В Україні очікують незначне зростання цін на продуктову групу товарів через зміну логістичних ланцюжків. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив про вимушений перехід бізнесу на децентралізовану модель постачання продукції. Відтепер компанії доставляють товари меншими партіями безпосередньо від виробника до магазинів та уникають концентрації великих запасів в одному місці. За оцінками профільного міністерства, такі вимушені заходи збільшують транспортні витрати і піднімуть ціни максимум на 2,5%. Сотки посадовець запевнив, що тимчасове зменшення асортименту в супермаркетах не призведе до дефіциту харчів.
0: Кримінал.
5: Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід екс-нардепом Микитасі, одному з фігурантів справи Форест Гампа. Нагадаю, він перебуває під вартою з можливістю застави 30 мільйонів гривень. Микитась брав участь у засіданні дистанційно. Він заявив, що не може внести ані 200, ані 100, ані 30 мільйонів застави, назвавши ці суми непомірними. Екс-нардеп також заперечив повідомлення про нібито на щодо нього в СІЗО. Водночас прокурор просив збільшити заставу до 200 мільйонів гривень. Він також припустив, що заставу за Микитася може внести нардеп Столар, ще один фігурант справи Форест Гамп. У російському добровольчому корпусі заявили, що викрили заступника командира з бойової роботи Степана Каплунова. Невідомі особи забрали його з подвір'я власного дому. Кілька днів тому побратими вже звернулися до української розвідки, СБУ та ДБР. Однак ніякої інформації не отримали. Корпус також звернувся до юристів та омбудсменів.
0: Суспільство.
5: І про ситуацію на західному кордоні поговоримо далі. Чи фіксують черги на пунктах пропуску у зв'язку із початком навчального року? У коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця західного регіонального управління державної прикордонної служби Світлана Бурда.
7: Поодиноке накопичення транспортних засобів на виїзд з України зафіксовано лише у кількох пунктах пропуску. На кордоні з Республікою Польща, зокрема перед пунктом пропуску у Столух, очікує близько 50 автівок. На кордоні зі Словацькою Республікою перед пунктом пропуску Малий Березний очікує близько 10 легкових автівок, в Ужгороді близько 15 легкових автівок. На кордоні з Угорщиною перед пунктом пропуску Тиса 15 легкових автівок. У Косино 10 легкових, у Лужанці 50 легкових автівок. На кордоні з Румунією у пункті пропуску Порубне очікує 15 легкових автівок. На кордоні з Республікою Молдова у пункті пропуску Мамалига очікує близько 10 легкових автівок.
5: За попередню добу кордон України з Європейським Союзом та Молдовою перетнуло 103 тисячі осіб та 20 тисяч транспортних засобів.
7: У Україні за минулу добу прослідувало 55 тисяч осіб. З України минулої доби вибули 48 тисяч осіб. 27 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн Європейського Союзу та Молдови. Зазначу, що українсько-польський кордон залишається одним із найпопулярніших серед подорожніх і, власне, на нього припадає основний транскордонний рух через кордон. Ну і традиційно впродовж цілого серпня ми бачили перевагу в'їзду в Україну над виїздом. Ну і, власне, щоб уникнути тривалого очікування перед пунктом пропуску, ми радимо відстежувати завантаженість пунктів пропуску на нашій Facebook-сторінці Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. У Карпатах грози, зокрема в Буковелі та Верховині 21 градус, у Міжгір'ї плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
8: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
0: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
4: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
3: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
5: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
3: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
2: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
1: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: В Україні 15 година.
2: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
2: Політика.
3: Путін в останню миті скасував зустріч з главою ЦРУ Джоном Редкліффом через те, що під час візиту до Москви американський посадовець закликав керівництво Росії якнайшвидше домовитися про припинення війни проти України. До того, як повідомляє The Economist, Путін сказав своїм соратникам, якщо Донбас таки не вдасться повністю захопити, його повісять. І більше про те, у якій позиції зараз перебуває російський диктатор, у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Максим Джигун.
4: Справа в тому, що російське політичне керівництво подібне до дикого звір'я, якого, коли заганяєш в глухий кут, то воно не здається, а починає з останніх сил намагатися вирватися чи завдати шкоди тим, хто на нього нападає. І мені видається, що саме цю зараз, власне, стратегію обрав Путін. Є насправді не одна і не два матеріали в медіа про те, що саме стратегію ескалації подальшої обрав російський диктатор, і очевидно, що він буде її реалізовувати на практиці. Ми бачимо, що все менше є ефективності від їхніх наступальних дій на лінії фронту. Є дефіцит набору війська, приблизно в 6 тисяч людей та на місяць. 30 тисяч вони мобілізують, приблизно 36 виводяться чи то загиблими, чи то пораненими із поля бою.
3: І це, на думку Джигуна, означає лише те, що єдиною стратегією, на яку може покладатися Путін, це продовжувати руйнувати нашу цивільну інфраструктуру.
4: Боротьби із українським бізнесом та й складами в українських містах і спроби, власне, зламати опір українців в економічний спосіб. Тому, я думаю, це те, до чого він буде прагнути. Але судячи з того, що всі попередні атаки призвели лише до радикалізації, очевидно, українського суспільства антиросійської, то я думаю, що і подальший план приблизно буде такий самий.
3: Верховна Рада вдруге не ухвалила законопроєкт, який передбачає оподаткування міжнародних посилок до 150 євро. За нього проголосували лише 194 народні депутати із 226 потрібних. Згідно з новими правилами, які передбачав законопроєкт, податкову пільгу на ввезення імпортних товарів вартістю до 150 євро, які надходять до України міжнародними поштовими відправленнями, мали скасувати. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилають безоплатно, які раніше пропонували не оподатковувати. Ця норма входить до так званого великого податкового пакету, який є частиною зобов'язань України перед МВФ та Європейським Союзом. Агенція оборони закупівель отримала тимчасового очільника. Ним став Артем Романюков. Відповідне рішення ухвалила наглядова рада. Романюков має багаторічний досвід роботи в Прозоро-продажі. Був заступником міністра з питань стратегічної галузі промисловості. У Міноборони працює над конкурентними процедурами закупівель та їх переведення в електронну систему. За його участі також запускали Резерв Плюс, Армія Плюс, електронний звіт, військово-обліковий документ.
2: Освіта.
3: За російською мовою у шкільних чатах батьків штрафуватимуть від 3400 до 11900 гривень. Таке сказала мовна омбудсменка Олена Івановська. У межах освітнього процесу, під час уроків, виховних заходів, офіційних шкільних подій, а також у робочих класних чатах усі учасники мають спілкуватися українською. Це стосується вчителів, батьків і дітей. Дія закону не поширюється лише на сферу приватного спілкування. За перше порушення попередження або штраф від 3400 до 5100 гривень. За повторне упродовж року від 8,5 тисяча до 11900 гривень.
2: Рівненщина.
3: Костопільський районний суд Рівненської області засудив до 5 років позбавлення волі військовослужбовця зі Львова за самовільне залишення служби наприкінці 24-го року під час переміщення до Франції на навчання. Мобілізований радіотелефоніст втік з аеропорту в Польщі. Чоловік понад 3 доби не виконував обов'язків та проводив час на власний розсуд. У квітні цього року правоохоронці взяли його під варту. Під час судового засідання львів'янин повністю визнав свою вину та розкаявся, однак суд ухвалив рішення про реальний термін ув'язнення.
2: Львівщина.
3: Прокуратура Львівської області скерувала до суду справу щодо колишнього посадовиці відділу освіти однієї з міських рад. За даними слідства, жінка незаконно, неналежно виконала службові обов'язки під час закупівлі кухонного обладнання. Експосадовиця уклала угоди із завищеною вартістю товарів, яка на понад 35% перевищувала середньоринкову. Через такі дії чиновниці місцевий бюджет втратив понад 160 50 тисяч гривень. Тепер вона відповідатиме за свої дії перед судом.
2: Волинь.
3: У Луцьку правоохоронці викрили групу людей, яка, за даними слідства, організовувала виготовлення ТЗБУ та амфетаміну на території міста та області. У поліції кажуть, організатором та одним із основних учасників групи був лучанин. Він, за версією правоохоронців, організовував придбання необхідних речовин та обладнання, контролював виготовлення психотропу, координував дії спільників та відповідав за отримання грошей від його збуту. Поліцейські провели 15 обшуків, де вилучили амфетамін, обладнання та речовини, які могли використовувати для його виготовлення, мобільні телефони, електронні ваги, спецодяг та інші речові докази.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
3: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. У Карпатах грози, зокрема, у Буковелі та Верховині 21 градус, у Міжгір'ї плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 16-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
0: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль 102.3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
8: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода «Кришталева» в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода «Кришталева», сайт waterlviv.ua, телефон 068-655-3205.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один док і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
2: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
3: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
2: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 16 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
8: Економіка.
7: Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Кабмін переходить на жорстку економію через дефіцит бюджету. Наразі вже знайшли 70 мільярдів гривень. За рахунок видатків, не пов'язаних із безпекою, усі виділені ресурси спрямують на потреби оборонного сектору. Більше про те, чим зумовлене таке рішення, у коментарі для ФМ Галичина розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
9: Ми не знаємо, наскільки реальний дефіцит тисне, тому якщо вони знайшли, може це потенційне реалізація, бо так чи інакше, план А, план Б – це прийти до західних партнерів і попросити про російські активи. Але поки це не реалізовано і є бажання витратити, ми тільки прийшли просити заморожені російські активи, а це процес довгий. Тому може виглядати доречно, плюс ми зараз не можемо сказати, про які видатки йде мова, бо кожного року, в кінці року, йде недофінансування певних видатків, певні програми не фінансуються, і це трапляється кожного року. Можливо, ми зараз просто маємо те саме, тільки це подано як скорочення видатків зараз. Без там якихось цифр, без розуміння, що скорочується, дуже важко сказати.
7: Осінь та зима можуть стати визначальними не лише для незалежності України, а й для безпеки усієї Європи. Захід має проявити солідарність, щоб не допустити повторення помилок минулого. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він нагадав, що відповідальність за розв'язання Другої світової війни несуть нацистська Німеччина та радянська Росія. Тоді світ дозволив їм безкарно вчиняти агресію. 11 країн Євросоюзу закликають скасувати право вето у зовнішній політиці. Ініціативу підтримали Австрія, Данія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Румунія, Іспанія та Швеція. За нинішніми правилами рішення у зовнішній політиці ЄС ухвалюють одностайно, тому одна країна може заблокувати спільне рішення. Тут, на думку, відразу спадає екс-прем'єр Угорщини Орбан, який регулярно використовував право вето для отримання поступків. Зазначу, сам перехід від одностайності також потребує одностайної згоди усіх країн Євросоюзу.
8: Кримінал.
7: Суд залишив без змін запобіжний захід Віктору Дубовику, керівнику директорату з питань правової політики Офісу президента та підозрюваному у справі Форест Гамп і Феміда. Нагадаю, 21 серпня Дубовика відправили під варту з альтернативою застави 7 мільйонів гривень, а 26 числа за нього внесли повну суму застави. За даними слідства, він входив до злочинної організації, яка могла займатися рейдерством, підробкою документів і втручанням інформаційні системи.
8: Технології.
7: Напередодні стало відомо, що росіян провалилася місія зі створення аналогу системи зв'язку Starlink. Загалом вони запустили 32 супутники «Росвіт-3» у дві партії навесні та влітку, але жоден з них не вийшов на цільову орбіту. Чи справді це так? У коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт, експ-співробітник СБУ Іван Ступак.
10: Не поспішаємо, дивіться, так, вони, ну, він дійсно не є аналогом Starlink. Starlink там 10 тисяч супутників на орбіті. У цього, якщо не помиляюся, декілька сотень чи 200. Багато хто недооцінює, але люди, які спеціалізуються на цій темі, кажуть, ну це передчасно, бо навіть там невеличка кількість супутників дає можливість декілька пару годин на добу мати можливість бути на території України і отримувати там і зв'язок, отримувати на території України. Ну, відкривається вікно можливостей для росіян. Тому я б недооцінював їхні спроможності. Так, фахівці кажуть, що декілька супутників вони втратили зв'язок і починають поступово падати з орбіти. Деякі супутники починають знижуватися зі своїх орбіт, але в них є можливості виготовляти і запускати далі. Тому Україна зараз намагається цьому протидіяти дуже сильно.
8: Суспільство.
7: Верховна Рада тепер продовжуватиме роботу. Під час тривалих повітряних тривог народним депутатам облаштували укриття, де вони голосуватимуть через телефони. Про це заявили голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та керівник апарату парламенту В'ячеслав Штучний. Щоправда, місця вистачило не для всіх. З 392 парламентарів в укритті зможуть працювати лише 368.
8: Світ.
7: У румунському повіті Васлуї неподалік кордону з Молдовою місцевий житель виявив у полі невідомий безпілотник із вибухівкою. Правоохоронці залювали периметр знахідки, а на місце виїхали піротехніки румунської розвідувальної служби. Падіння дрона не спричинило руйнування, серед людей немає постраждалих. Наразі прокуратура з'ясовує походження безпілотника та всі обставини події. Інцидент стався після чергової атаки російських військ на південь Одещини, під час якого Румунія піднімала у повітря авіацію через загрозу порушення кордону.
8: Львівщина.
7: Завтра у Дрогобичі та Стебнику тимчасово не буде води з 5 ранку до 6 наступного дня. Усе через планові ремонтні роботи на магістральному водогоні Гірне Дрогобиче. Такі обмеження пов'язані з підготовкою водопровідних мереж до осінньо-зимового періоду. Окрім того, подачу води буде призупинено у селах Дрогобицької громади. Це Мотричі, Раневичі, Михайлевичі, Почаєвичі, Доброгостів та Уличне, а також у населених пунктах Стрийського району Довголука, Гірне та Любинці.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
8: Погода.
7: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 і до 25 градусів тепла. У Карпатах грози, зокрема Буковелі та Верховині 21 градус, у Міжгір'ї плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
8: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
0: Уявіть Париж, 1985 рік. Музей відкривається, відвідувачі розглядають картини і раптом озброєні грабіжники забирають із залу 9 полотен. Серед них «Враження», «Схід сонця», Клода Моне. Картина, яка вже стала символом нового мистецтва. Полотно, написане Моне у 1872 році в Гаврі, французькому портовому місті, де художник побачив туманний ранок над водою. І через понад 100 років ця ранкова сцена сама опинилася в справжньому кримінальному сюжеті. 28 жовтня 1985 року озброєні чоловіки увірвалися до музею в Парижі. Вони взяли в заручники охоронців і відвідувачів та приблизно за 10 хвилин зняли зі стін 9 картин. Серед викрадених дійсно були 5 робіт Моне, 2 картини Ренуара та твір Берте Морізо. Враження «Схід сонця» зникла на 5 років, і весь цей час її місце перебування залишалося невідомим. А потім французькі слідчі вийшли на слід, який привів їх до Корсики. У грудні 1990 року всі 9 викрадених картин знайшли на віллі в Порто-Веккіо. Цікаво, що важливу інформацію слідство отримало під час розслідування в Японії. Після повернення картина знову опинилася в музеї Мармотан, де зберігається і донині. Виходить, маленьке полотно про один тихий ранок пережило 5 років справжньої детективної історії. І тепер, коли дивишся на цей червоний сонячний диск над водою, знаєш, перед тобою не просто світанок, а картина, яка одного разу сама зникла в тумані. Пізнавайте мистецтво, відкривайте його неймовірно вірні історії і дивіться на світ по-новому разом із Zenek Art Gallery.
2: Реклама.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
2: ZAG Галерея. Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: KFC, Street Beat від KFC.
1: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
1: Війна.
0: Тільки за останні 4 доби Росія застосувала проти України 1500 безпілотників. 800 з них мають реактивні двигуни. Про це заявив керівник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Гнат. Йдуть ці дрони з півночі ближче до білоруського кордону і далі уже через Київське море наближаються до столиці. Але це не єдиний маршрут їх прольоту.
1: Освіта.
0: Новий навчальний рік в Україні сьогодні розпочали понад 3,5 мільйони школярів. Серед них 243 398 першокласників. Такими дані Міносвіти, 11 940 шкіл працюватимуть в очному, змішаному або дистанційному форматах, залежно від безпекової ситуації та наявності укриттів.
1: Суспільство.
0: У силах оборони України діє оновлена система додаткових грошових виплат та бойових бонусів для військовослужбовців. Окрім заробітних плат, Міністерство оборони запровадило спеціальні бонуси за підтверджений результат. То що ж конкретно змінилося в розрахунках? Про це розповіла старший офіцер відділу департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України Оксана Леканцева.
2: Насамперед у нас змінився підхід саме до додаткових винагород. Скажімо так, базове грошове забезпечення у нас не змінилося, до якого включається посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавки та інші постійні складові. А натомість 1 червня у нас запроваджено саме нову систему додаткових винагород. Вона чіткіше пов'язує розмір виплати з її характером, місцем та результатом виконання такого завдання. Саме у Міноборони зазначені зміни унормовано наказом 232 від 29 червня 26 року, який вносить зміни відповідно до основного порядку виплати грошового забезпечення.
1: Тернопільщина.
0: Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про виплату понад 367 тисяч гривень трьом власникам зруйнованого житла на вулиці Василя Стуса, 8. Певне мешкання тернополян зазнали повного руйнування внаслідок російської ракетної атаки в листопаді минулого року. Міська влада залучила ці кошти від продажу земельної ділянки безпосередньо під знищеним будинком. Загалом вже виплатили понад 5 мільйонів гривень компенсації 43 постраждалим мешканцям. Ще 4 власники квартири мають змогу подати необхідні документи і отримати грошову допомогу від міста.
1: Львівщина.
0: Комунальники завершують благоустрій біля новозбудованої підпірної стінки на вулиці Личаківській. При в'їзді до Львова вже сьогодні ввечері фахівці відкриють повноцінний рух транспорту на цій ділянці та скасують реверсний режим. За словами директора Львівавтодору Миколи Ласюка, робітники зараз засипають ґрунт, водночас підрядники продовжують укріплювати протилежний схил у напрямку виїзду до Винників. Через це на другій ділянці і надалі буде діяти реверсний рух зі світлофорним регулюванням.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощу й тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 25 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 23 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
3: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
5: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
3: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
1: Кримінал.
3: У Вищому антикорупційному суді розпочалося засідання у справі Ірини Мудрої. Вона бере участь онлайн із СІЗО. Закритими будуть і частини засідання, під час яких досліджують документи та відомості про стан здоров'я Мудрої і близьких, а також інші умови приватного та сімейного життя. Раніше ВАКС обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 20 мільйонів гривень застави.
1: Політика.
3: Головна дипломатка ЄС Кая Калас оголосила про створення групи за колишніх політичних і військових керівників країн Європи, Великобританії та України, яка напрацьовуватиме нові підходи до посилення обороноздатності Євросоюзу. Робота групи має розпочатися наступного тижня. Вона має зосередитися на викликах, які стоять перед ЄС в умовах тиску Сполучених Штатів, щоб європейці взяли на себе більше відповідальності за власну безпеку. Калас пояснила, що залучення колишніх високопосадовців є хорошим, тому що вони можуть говорити те, чого люди при посадах зараз не можуть сказати.
1: Війна.
3: Головне управління розвідки та сил оборони уразило комплекс «Новатєк» Устя-Луга. За даними Генштабу, пошкоджено ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа. 2,5 тисячі російських солдатів опинилися у пастці на Кінбурзькій косі, відрізаними від постачання. Про це проєкт «Кримралі» розповіли командири підрозділів ЗСУ, які діють на цьому напрямку. За їхніми словами, силам оборони півдня України вдалося відтіснити росіян, перерізати логістику, постачання боєприпасів, продовольство і палива, а також знищити усю їхню артилерію на косі. Вони кричать у перехоплення комунікаціях, що не можуть організувати логістику, не хочуть туди йти, бо це означає смерть. Коса стала для них пасткою. І про загрозу з північного боку кордону поговоримо далі. Білорусь продовжує розбудовувати військові об'єкти та залізничну логістику. Більше про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
4: Облаштування різних військових об'єктів, в тому числі там облаштування полігонів, місць, де можна розміщувати особовий склад, логістика. Ну це все сукупно триває вже не один рік. Бо кілька років тому Білорусь в цілому говорила про створення там південного оперативного свого командування по напрямку кордону з Україною. Зараз вже кілька років вона говорить про розгортання додаткової бригади. Під все це, звісно, і облаштовуються якраз всі ці об'єкти, скажімо так. Але ризик з боку Білорусі, він нікуди не зникає вже от понад всі ці роки, коли ми маємо повномасштабну війну, розв'язану Росією проти нашої країни. І весь цей час Білорусь продовжує підтримувати країну-терористів. І нагнітає в інформаційному просторі. І, власне, продовжує нарощувати певні свої можливості. Я можу зазначити, що скоріш за все, Білорусь так пручається Росії, аби там долучити свої власне сили до війни проти нашої країни.
1: Суспільство.
3: Український виробник безпілотників генерал Черешня заявив, що поточні тендери від Агентства оборони закупівель мають ризик корупційних зловживань і закликав їх скасувати. На тлі цього волонтер Сергій Стерненко звинуватив компанію постачання дронів поганої якості, про що говорять військові. У компанії заявили, що хоче підтримати перехід закупівель до відкритої та конкурентної моделі, але вимагають повернути проведення тендерів через платформу «Прозоро продажі». Крім того, компанія «Генерал Черешня» готує заяву до НАБУ через незаконне та непрозоре, на їхню думку, проведення Агенції оборони закупівель дронів на оптоволокні.
1: Світ.
3: У НАТО заявили, що не бачать безпосередньої загрози нападу з боку Росії, але водночас вони не відносять до цього гібридні атаки, зокрема безпілотники поблизу військових об'єктів та способи закладання вибухівки. Більше про таку позицію Альянсу розповів експерт-міжнародник Дмитро Левось.
5: Насправді НАТО, коли ФІСІОС НАТО і офіційні особи говорять про те, що, мовляв, немає безпосередньої загрози з боку Російської Федерації, то є кілька цілей. Одна – це само по собі є певне непорозуміння щодо цієї проблеми всередині самого Альянсу. Є, наприклад, і Сполучені Штати, і якісь інші країни, які далеко від кордонів з Російською Федерацією, які сприймають це, ну, як скептично, що таке можливо. Побоювання інше, що ось оголошення про можливість розвитку сценаріїв війни або безпосередньо російського нападу, що він призведе до паніки і ще більшого такого розколу всередині Альянсу.
3: У Непалі внаслідок повені загальна підтверджена кількість загиблих зросла до 987, приблизно 4 тисячі людей досі вважають зниклими безвісти. Ще щонайменше 639 людей заблоковані на кількох зруйнованих гідроелектростанціях. У нашому міністерстві закордонних справ повідомили, що кількість зниклих безвісти громадян України становить 56 людей. Це дві туристичні групи, 48 та 7 людей, а також одна українка у складі іноземної туристичної групи. Водночас інформації про загиблих або постраждалих українців поки немає.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
3: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. У Карпатах грози, зокрема Буковелі та Верховині 21 градус, у Міжгір'ї плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
4: Запаморочення – це не хвороба. Сигнал, який організм подає з різних причин. І якщо голова починає паморочитися саме під час підйому сходами, варто звернути на це увагу. Звичайно, інколи це може статися після безсонної ночі, перевтоми чи в задушливому приміщенні. Але якщо такий симптом повторюється регулярно, його не варто вважати нормою. Під час фізичного навантаження організму потрібно більше кисню. Для цього серце працює активніше, а судини мають швидко забезпечити кровопостачання. Якщо цей механізм порушується, людина може відчути слабкість або запаморочення. Однією з можливих причин можуть бути коливання артеріального тиску. Також подібний симптом іноді виникає при анемії, коли тканини отримують недостатньо кисню. Не варто виключати і захворювання серцево-судинної системи. У деяких випадках запаморочення можуть супроводжувати прискорене серцебиття, задишка або біль у грудях. Такі симптоми вже потребують обов'язкової консультації лікаря, навіть якщо вони швидко минають. Організм часто попереджає про проблему ще до того, як вона стане серйозною. Тому важливо не чекати, поки запаморочення почне виникати навіть у стані спокою. Адже вчасно знайдена причина – це можливість уникнути ускладнень. А у клініці «Горизонти» можна пройти консультацію, ну і, звісно, вам тут допоможуть.
0: Реклама.
3: Нові «Горизонти» для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
3: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
3: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
0: Реклама.
1: Верховина, 106,7 FM.

0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
2: Реклама.

0: Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: FM Галичина. Слухай своє.
12: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
13: Львівщина.
12: 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого викрили на коригуванні ударів по Львівщині. Засудженим є місцевий безробітний, який потрапив до уваги росіян, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах телеграм-каналів. Він відстежував розташування військових авіабаз на території Західного регіону, по яких ворог готував повітряні атаки.
13: Політика.
12: Голова європейської дипломатії Кая Калас підозрює причетність Росії до інциденту з дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига. Чиновниця закликала дочекатися оголошення офіційного Берліна щодо цього інциденту, однак дала зрозуміти, що сама не сумнівається в тому, хто є винуватцем. А от головна речниця Єврокомісії Паула Піня повідомила, що зустріч президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та генерального секретаря НАТО Марка Рютте завтра буде присвячена насамперед зростанню гібридних загроз Європі з боку Росії та зміцненню оборони співпраці Євросоюзу з НАТО.
13: Економіка.
12: Рада відправила на доопрацювання уряду законопроєкт про запровадження ПДВ на посилки за кордону. Наразі міжнародні посилки вартістю до 150 євро не оподатковують ПДВ. Законопроєкт пропонує оподатковувати усі посилки незалежно від вартості. Сплачувати податок мають не українські покупці, а онлайн-майданчики або їхні посередники. Зазначу, ця норма входить до так званого великого податкового пакету, який є частиною зобов'язань України перед МВФ та ЄС. Чому важливо ухвалити цей законопроєкт? У коментарі для FM Галичина розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
14: Цей законопроєкт дуже потрібен. Він потрібен як для співпраці, так і просто для здорового глузду. Бо зараз ми де-факто створюємо нерівні умови і в виграшній ситуації ставимо не українського продавця чи українського виробника, а китайського продавця і китайського виробника. Це тупо ненормально. Тому цей законопроєкт потрібен, скільки у нас є часу. Ну, знову ж таки, чим раніше ми його приймемо, тим краще. краще, бо це потрібно не тільки там для співпраці з МВФ, але й щоб податки почали надходити. Чим раніше приймемо, тим раніше ці гроші почнуть надходити в український бюджет, а вони там не будуть зайвими.
15: Освіта. Майже 3,5 тисячі вступників у цьому році обрали військову освіту. Найбільше вступників прийняли Харківський національний університет повітряних сил. Це понад 700 людей. Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка – понад 550. І Національна академія сухопутних військ – понад 500. 100% від запланованої кількості вступників зараховано до військового інституту КНУ, інституту ВМС Національного університету Одеська морська академія та військово-юридичного інституту Національного юридичного університету.
16: Світ.
15: Польща продовжила дію буферної зони на кордоні з Білоруссю до кінця листопада. У польському міністерстві внутрішніх справ зазначили, що вони послідовно посилюють охорону кордону. Загалом інвестували понад 700 мільйонів євро у розбудову різних видів укріплень. Польща також тимчасово призупинила право подавати заяви про міжнародний захист на польсько-білоруському кордоні. Уряд пояснює це необхідністю усунути зловживання системою, до яких, за його оцінкою, вдавалися мігранти, використанням не в інструментальних цілях режимами в Мінську та Москві.
17: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
18: Погода.
15: Місцями дощитиме сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 і до 25 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Їсках сьогодні максимум 23 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18-й.
17: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
19: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
17: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: 15 вересня на поколінні на Fast Republic. Купуй квитки на контрамарка.ua. Живий звук!
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.ua.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
5: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
7: Війна.
8: Ракети для патріотів у світі є.
7: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
1: Реклама.

0: Експерт точного часу, девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
4: У студії Роман Мудрий.
1: Економіка.
4: Прем'єр-міністр Сергій Курецький виступив на засіданні Верховної Ради та анонсував детальні аудити Міністерства оборони.
5: Ми реально проаналізуємо всі проблеми на протязі місяця, щоб забезпечити максимально ефективне використання бюджетних ресурсів. Я звертаюсь до вас як відповідальних депутатів українського парламенту, незважаючи на рейтинги, на політичні вподобання, на різні інші обставини, я прошу підтримати законопроекти, які вкрай важливі для стійкості країни.
4: Корецький додав, що Кабмін переходить на жорстку економію через дефіцит бюджету. Наразі вже знайшли 70 мільярдів гривень за рахунок видатків, не пов'язаних із безпекою. Усі вивільнені ресурси спрямують на потреби оборонного сектору. Відсьогодні в Україні суттєво змінюються правила бронювання працівників, а частина підприємств взагалі ризикує втратити критично важливий статус. Тепер державні органи суворіше перевірятимуть відповідність критеріям, серед яких рівень заробітної плати і відсутність перевищення лімітів. Більше про нові процедури та потенційні ризики для бізнесу знає Юлія Гапонюк.
6: Сьогодні для багатьох українських компаній сплив термін дії попередньо наданої критичності, тож підприємства мусять наново підтверджувати свій статус або проходити спрощену процедуру верифікації. Через автоматичний контроль через дію та сувору перевірку заробітних плат чимало заброньованих вже побачило в застосунку резерв плюс скорочення термінів відстрочки. Чи всі компанії на Львівщині встигли переоформити документи? У коментарі для FM Галичина розповів заступник начальника управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики Львівської ОВА Михайло Капустяк.
7: Близько 98% підприємств встигли підтвердити свій статус критично важливого. Якщо говорити по кількості, вона, в принципі, залишається майже незмінною. Тобто всі підприємства встигли до 1 вересня підтвердити свій статус критично важливого, чи по спрощеній процедурі, чи по повній процедурі. Якщо говорити, то десь приблизно 98%. Тут причин може бути декілька. Якщо підприємство до нас не звернулося на перепідтвердження статусу, я би 100% не стверджував, що воно втратило статус критично важливого, оскільки підприємства мали можливість звернутися до іншого органу влади. Ці підприємства, які мали статус, вони всі практично встигли перепідтвердити статус.
6: Ключовою вимогою для збереження бронювання відтепер є дотримання встановленого рівня заробітної плати та підтвердження критичності через електронну систему. Посадовець детальніше розповів про те, як саме змінилися ці правила.
7: Оригінальні критерії наші суттєво не зазнали змін. Основними змінами це були критерії по експорту, коли в нас відсоток експортованої продукції становив 30%, він зріс до 40%. Так же само внутрішній наш підкритерій по чисельності працівників на підприємстві працює 30 і більше осіб. Було за останній місяць, а в новій редакції, в нових критеріях, тобто за останніх 3 місяці. Так же само ще несуттєві зміни зазнав 10-й наш підкритерій, тобто по обороту, по обсягу, тобто якщо підприємство 70 і більше мільйонів за попередній рік, то в новій редакції за попередній рік або за поточний звітний період. Ми відповідно знаємо, що заробітна плата зросла вже до практично 26 тисяч.
6: Проте далеко не всі підприємства зможуть зберегти статус критично важливих та повторно забронювати своїх працівників. Чому так відбувається, нам пояснив економіст Олег Пензен.
8: По-перше, це не є економічне бронювання. Економічне бронювання, коли це єдиний критерій. Просто додалося ще величина заробітної платні. По введенню цих критеріїв кількість критичних підприємств не збільшиться, а зменшиться. При подачі документів треба підтвердити, що ваші співробітники отримали новий рівень заробітної платні 6 місяців поспіль. Так як нові правила введені місяці 2,5-3 назад, то дуже багато підприємств виплачувало заробітну платню, виходячи із попередніх норм. І вже є приклади, коли цілому ряду підприємств не підтвердили критичність просто тому, що в них рівень заробітної платні за 6 місяців не відповідає новому рівню. Так що тут навпаки буде зниження кількості критичних і, як наслідок, розбронювання достатньо великої кількості людей.
4: В Україні очікують незначне зростання цін на продуктову групу товарів через зміну логістичних ланцюжків. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив про вимушений перехід бізнесу на децентралізовану модель постачання продукції. Відтепер компанії доставляють товари меншими партіями безпосередньо від виробника до магазинів.
3: Політика.
4: Агенція оборони закупівель отримала тимчасового очільника. Ним став Артем Романюк. Відповідне рішення ухвалила наглядова рада. Романюков має багаторічний досвід роботи у Прозоро-продажі.
3: Освіта.
4: Новий навчальний рік в Україні сьогодні розпочали понад 3,5 мільйони школярів, серед них понад 243 тисячі першокласників та комітетів Міносвіти. 11 940 шкіл працюватимуть в очному, змішаному або дистанційному форматах, залежно від безпекової ситуації та наявності укриттів.
3: Спорт.
4: Польщу можуть усунути від Олімпійських ігор. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 і до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема Буковелі – 20 градусів, у Верховині буде 17, у Міжгір'ї – плюс 23. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00. Проєкти на Радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фітбіт від KFC.
1: Oxford Medical на Репапорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
7: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
12: А сьогодні розповім про те, що Польщу можуть усунути від Олімпійських ігор, нового форварда Барселони і про розхід матчів 1-16 фіналу Кубка України з футболу.
11: Про футбол.
12: Ну і став відомий розхід матчів 1-16 фіналу Кубка України з футболу. Матчі турніру пройдуть протягом 5 днів 8, 9, 10, 16 і 17 вересня. Нагадаю, жеребкування відбулося 27 серпня. Із 32 учасників у турнірі залишаються 5 аматорських команд. Також у цьому раунді зіграють 14 представників української прем'єр-ліги. Свій шлях уже завершили Оболонь і Чорноморець. Сьогодні відбувся матч першого кваліфікаційного раунду жіночого кубка Європи УЄФА. У грі відповіді футбольний клуб Харків розгромив команду з Косова 5-0 і вийшов у другий раунд. Жеребкування Q2 відбудеться 4 вересня. Барселона підписала бразильського центрального форварда Арсенала Габріеля Жезуса. Досвідчений гравець підписав контракт до середини 2029 року. Сума трансферу становить приблизно 14 мільйонів євро. Раніше стало відомо, що каталонський клуб не зумів підписати Хуліана Альвареса з Атлетіко і знайшов альтернативний варіант у лінію нападу.
11: Про спорт.
12: Польщу можуть усунути від Олімпійських ігор, а все через арешт президента Польського олімпійського комітету Радослава Пасевича через підозру корупції. Вже відсторонення польських атлетів від змагань в Олімпіаді, зокрема в юнацькій, польському чиновнику загрожує від 6 місяців і до 8 років позбавлення волі. Спортсмени Львівщини здобули золото і дві бронзи на Кубку світу з кікбоксингу. Турнір зібрав понад 3 тисячі учасників та учасниць із 47 країн, які виступали від 428 команд. Львівську область на змаганнях представили 5 кікбоксерів. Вони показали такі результати. Мочурат Андрій – перше місце – 63 кілограми. Болтишев Олександр – третє місце – 69 кілограмів. І Віноченко Сніжана – третє місце – 48 кілограмів. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
11: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?

0: На зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

You know that I, that Frankenstein was condemned.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
5: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Ілон Маск нібито готовий надати Україні можливість використовувати свої системи Starlink для ударів вглиб території Російської Федерації на 200 кілометрів. Про це повідомляє видання Financial Times, яке, як можна зрозуміти, спирається на свої контакти із колишнім міністром оборони України Михайлом Федоровим та його оточенням. Федоров поки що не може сказати, чи зустрінеться під час свого перебування у Сполучених Штатах із Ілоном Маском, але підтримує контакт з мільярдером. Тут важливо зрозуміти, що точка зору Маска дійсно є достатньо важливою, але набагато більш важливою є точка зору Трампа. І коли Маск говорить, що готовий розглянути можливість ударів по території Російської Федерації, але тільки після того, як на це погодиться Білий Дім, він говорить правду і Федорову, і будь-якому іншому своєму співрозмовнику. Тому, коли президент України Володимир Зеленський обговорював питання можливих ударів за допомогою Starlink по об'єктах у Російській Федерації із Дональдом Трампом, він мав рацію. Ілон Маск не може вирішити це питання одноосібно. І навіть надання Україні можливості використовувати технології Starlink для ударів по російських військах на своїй власній території – це також результат домовленостей Ілона Маска із адміністрацією президента Сполучених Штатів. Тільки не Дональда Трампа, а Джо Байдена. Можете просто задати собі питання, а чи отримала б Україна таку можливість, якщо б на момент великого вторгнення Росії на нашу територію президентом Сполучених Штатів був би Дональд Трамп? Ага, ви знаєте відповідь на це риторичне питання. Якщо б Дональд Трамп був би президентом Сполучених Штатів, ця війна ніколи не почалася. Ви стільки разів чули цю сентенцію від чинного американського президента, що в неї можна було б і повірити, якщо б вона не суперечила здоровому глузду. Адже під час свого попереднього перебування на посаді президента Сполучених Штатів Дональд Трамп навіть не намагався переконати президента Росії повернутися до норм міжнародного права, деокупувати Крим, припинити неоголошену війну на Донбасі. Натомість він весь час тяжів до неформальних контактів з російським диктатором у рамках своєї відомої симпатії до авторитарних лідерів. Але не будемо говорити про те, що відбулося чи чого б не відбулося в разі, якщо б Дональду Трампу вдалося перемогти на попередніх, не останніх виборах президента Сполучених Штатів Америки. Маємо усвідомлювати, якою ситуація є зараз. Бізнес Ілона Маска, як і раніше, так і сьогодні, залежить від його контактів із Білим Домом. Без порозуміння з адміністрацією будь-якого американського президента, Маск може забути про реалізацію важливої частини своїх амбіцій. Можна, звичайно, вважати, що цей мільярдер впливає на американську владу. Але насправді у Маска така структура власності, яка дозволяє казати, що це держава дає йому можливість бути тим, ким він є. Це своєрідний симбіоз, в якому держава відіграє головну роль. Ну і ми з вами вже бачили, що насправді у державному управлінні мільярдер не розуміє практично нічогісінь, коли він кілька тижнів намагався допомагати Дональду Трампу руйнувати американську державу, спричинені його діями наслідки були настільки серйозними, що навіть Трамп змушений був позбутися Маска та його команди, усвідомлюючи, що працювати президентом Сполучених Штатів в таких умовах навіть йому не вдасться. Отже, головне питання – це питання Дональда Трампа. той самий Михайло Федоров може мати хороші стосунки із Маском, переконувати його у доцільності тих чи інших дій, які могли б зупинити Путіна. Маск може з ним погоджуватися, але якщо Трамп вважає, що не варто йти на додаткову ескалацію з Росією, ніякі послуги Старлінку для ударів по території Російської Федерації не будуть нам надані. Швидше може відбутися навпаки. І Зеленський дійсно переконував, але поки що без реального успіху, Трампа в тому, що Україні потрібні ці удари, що без них і без ракет Петріот, які Сполучені Штати нам не надають у потрібній кількості, Україна залишається беззахисною, принаймні перед російською балістичною небезпекою. Ну тут є ще один момент, про який також варто сказати. Маск прекрасно розуміє, якими є справжні настрої президента Сполучених Штатів. Він може бути переконаний в тому, що Трамп ніколи не погодиться надати Україні старлінки для ударів по території Російської Федерації. І в цій ситуації він може вважати, що нічим не ризикує, якщо погоджується із пропозиціями Києва. Репутація Маска як людини, яка бажає допомогти Україні у складний момент, зберігається, а ця репутація, як ми розуміємо, мільярдеру потрібна з точки зору його інтересів, скажімо, у європейських країнах. І тому він з радістю може приймати від президента України орден, який все одно ні до чого його не зобов'язує. А те, що Трамп не йде на поступки, це вже, немов би, не проблема Маска. Це проблема навіть і не Федорова. Це проблема Зеленського, який не може переконати американського президента у раціональності такого підходу. І тут виникає найголовніше питання не в тому, як переконати Ілона Маска. Це питання, я б сказав, десяте. А як переконати Дональда Трампа? Якщо у Трампа з'явилося бажання надати нам послуги Старлінку на території Російської Федерації, абсолютно нецікаво було б, що з цього приводу думає Ілон Маск. Він погодився б з цією ідеєю президента Сполучених Штатів, навіть якщо сам був би проти. Якщо Дональд Трамп виступає проти такої можливості, знову таки, немає ніякого значення, що про це думає Ілон Маск, навіть якщо він за надання таких послуг. Залежність бізнесу Ілона Маска від американської держави є в рази більшою, ніж залежність американської держави від Ілона Маска. І це те, що потрібно розуміти, коли давати собі відповідь на питання, хто в цьому дуеті відіграє головну роль, а хто, принаймні в питаннях, пов'язаних із державною політикою, змушений погоджуватися із волею людини, яка знаходиться в овальному кабінеті. Так що, радіючи хорошим стосункам, скажімо, Маска і Федора, ми маємо знову і знову думати, яким чином нам змінити позицію людини, відомої своїми абсолютно непідробленими симпатіями до Путіна, Сі Цзіньпіна, Кім Чен Іна та інших диктаторів сучасного світу із ядерною зброєю в кишені. А це вже, так мовити, задача на 5 зірочок, яку поки що реально не вдалося виконати нікому, хто намагається переконувати Дональда Трампа. Тим більше ми бачимо, що з кожним новим місяцем перебування у Білому домі психологічний стан чинного американського президента погіршується невідворотно. І, можливо, чогось вдасться добитися в разі поразки республіканців на довиборах, коли Трампу доведеться обмінювати у Конгресу певні рішення на політичні поступки демократії. Ось тоді у нас виникне шанс, що і Трамп, і Маск усвідомлять важливість більшої допомоги Україні, у тому числі і Старлінки. А до цього часу сподіватися можна тільки на політичне диво і на те, що комусь все ж таки вдасться переконати Трампа в тому, що сонце жовте, а небо синє.
4: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
7: У шумі міст ми звикли забувати.
6: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
7: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
8: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Україні 10 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: полі соняшники проростуть.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.